0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump proglasio je nacionalno vanredno stanje sa ciljem zaštite elektroenergetske mreže SAD-a od stranih cyber i bezbednosnih pretnji. Američka administracija privremeno je obustavila zakazivanje termina za imigrantske vize u američkim ambasadama i konzulatima širom sveta, dok State Department provodi novu globalnu obuku konzularnih službenika. Predsjednik Trump izjavio je da je preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, naglasivši da ova odluka stupa na snagu odmah. Kanadski premijer Carney rekao je da će se jezero Ontario i dalje zvati tim imenom. Savezni sud privremeno je blokirao primjenu nekoliko ključnih odredbi novih pravila poštanske službe SAD-a za glasanje putem pošte na novembarskim međuizborima. Naoruženi muškarac uhapšen na golf terenu Donalda Trumpa u Kaliforniji navodno je kod sebe imao rasporede prve dame Melanie Trump, kao i detaljne informacije o osoblju američke tajne službe, prenose američki mediji. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da će general Ratko Mladić, koji je juče preminuo u Hagu, biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a da će o mjestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Sport: Novak Đoković igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u prvom kolu predstojećeg US Opena, odlučeno je žrebom u Njujorku. Posljednji Grand Slam u sezoni održava se od 30. avgusta do 14. septembra. Ovako zvuči posljednji avgustovski petak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Plus Radio, uvijek u centru svih dešavanja, pa moramo da ispoštujemo naravno i ovaj ponedjeljak 31. avgust. Trgovinski sukob Amerike i Kanade mogao bi vam brzo da se osjeti i u novčanicima stanovnika Chicaga. Predsjednik Trump uveo je dodatne carine od 50% na određene kanadske proizvode, dok je Otava odgovorila najavom kontramera koje stupaju na snagu 8. septembra. Kanadska vlada saopštila da će nove carine od 15, 25 i 50% obuhvatiti američku robu vrednu oko 28 milijardi dolara. Na listi su proizvodi iz sektora čelika, mlečne industrije, kućnih aparata, poljoprivredne opreme, papira, plastike i elektronike. Važno je da američka mera nije carina na svu robu iz Kanade, već se odnosi na određene kategorije proizvoda. Za Chicago je problem mnogo širi od cena u prodavnicama. Prema podacima koje navodi NBC Chicago, oko 400 kompanija u kanadskom vlasništvu zapošljava više od 20.000 ljudi u kuhantiju. Okrug istovremeno godišnji izvozi u Kanadu robu vrednu 4 milijarde dolara, uključujući automobile, naftne proizvode i električnu opremu. Potrošači bi promjene mogli da osete kroz skuplju drvnu građu, autodelove, kozmetiku, alkoholna pića i drugu opremu. Pa vidjet ćemo šta će biti u nastupajućem periodu, da li je ovo zaista novi udar na Chicago i da li bi Trumpove carine mogle da podignu cene i ugroze hiljade radnih mesta. Najnovije vesti iz trenutka u trenutak pratimo na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 24 stepena po Celsiju su prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Dobro jutro, nastavljamo u ritmu dobrih priča i još bolje muzike i ovog ponedjeljka.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
2: Tata, kako je sladak?
3: Ma, ne dolazi u obzir.
2: Ali tata...
3: A vidi ga kako je smotan.
2: Meni se baš sviđa.
3: Ma, ne dolazi u obzir.
4: Alo, ljubavi?

0: mali.
1: Oglasi.
2: Na raspolaganju parking za box trucks i semi trucks sa trailerom. Kontakt 708-847-8808. Lokacija McCook, Illinois 708-847-8808. Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran je u Lincoln Parku 239-355-6889. 239-355-6889. Nova, moderna i kompletno opremljena radionica zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: iskusni truck i trailer mehaničar i pomoćnik mehaničara. Više informacije na 312-489-1240. Cook County, Illinois 312-489-1240. Na prodaju kamion Volvo 2017. godište D13 prešao 640.000 milja, manuelni menjač. Više detalje na 312-366-6022, 312-366-6022. Izdajem dvosoban stan u Countryside-u, perfektna lokacija, LaGrange, 508-524-4084, 508-524-4084. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će se nafta iz nedavno sklopljenog sporazuma sa Venezuelom koristiti za popunu umanjenih američkih strateških rezervi nafte kako bi se odgovorilo na poremećaje u globalnom snabdevanju i visoke cene goriva. Predsjednik Trump objavio je video snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije na kojem je prikazana vojska naoružanih kanadskih gusaka sa frizurama poput Trumpove koja patrolira obalama jezera Amerika nakon što je Trump potpisao uredbu kojim se jezero Ontario

0: preimenuje u jezero Amerika. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ostati na snazi 25 godina, da ima za cilj povećanje proizvodnje sirove nafte na 1,5 milion barela dnevno i da će očuvati suverenitet zemlje nad njenim prirodnim resursima. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobedom u češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Slušali ste Vesti plus radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Slušate Plus radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će se nafta iz nedavno sklopljenog sporazuma sa Venezuelom koristiti za popunu umanjenih američkih strateških rezervi nafte kako bi se odgovorilo na poremećaje u globalnom snabdevanju i visoke cene goriva. Predsjednik Trump objavio je video snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije na kojem je prikazana vojska naoružanih kanadskih gusaka sa frizurama poput Trumpove koja patrolira obalama jezera Amerika, nakon što je Trump potpisao uredbu kojim se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ostati na snazi 25 godina, da ima za cilj povećanje proizvodnje sirove nafte na 1,5 milion barela dnevno i da će očuvati suverenitet zemlje nad njenim prirodnim resursima. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobedom u češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će se nafta iz nedavno sklopljenog sporazuma sa Venezuelom koristiti za popunu umanjenih američkih strateških rezervi nafte kako bi se odgovorilo na poremećaje u globalnom snabdevanju i visoke cene goriva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.